0: Bun mi-a bit, spic fama, bun mă pic. Era bor uya bungwen ton na bit, o te gamete dero, imi yung nich kikupulua.
1: Kengoma ara.